سکھ لوک سناوے کنت نہ پچھے واتڑی سہاگ گناوے چوہا کھڈ نہ ماوی لگ چھج ولاوے منت نہ ہوئے اٹھویاں ہتھ سپی پاوے سرسن آگاس نو پھر متھے آوے دوئی سرائی جردرو بے مک پچتاوے

گل بند رہ کیوں کیم نہ جانے رتن منی گل بند رہ کیوں کیم نہ جانے کرچھی ساو نہ سملے بھوجن رس کھانے ڈڈو چکڑ واس ہے کملے نہ سجانے ناب کتھوری مرگ دے پھردا حیرانے گجر گوڑس ویچ کے خلسوڑی آنے

تڑ داخ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی گدڑ داخ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی نچن نچ نہ جانی آنکھیں بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریا والے اک جمے اوڑی بے مکھ سکھ نہ دیکھئی جوں چھٹڑ چھوڑی بے

بھوتے کیری دوستی نٹ سے سادی بیٹے پوچھن لگیاں کیوں پار لنگیے بھوتے کیری دوستی نٹ سے سادی ندی کنارے رکھڑا وساہو نکی مرتک نال وہائیے سوہاگ نتھیے وس حلا حل بیج کے کیوں امیوں لیے

کتا راج بہا لیے پھر چکی چٹے کتا راج بہا لیے پھر چکی چٹے سپے دودھ پیا لیے ویو مکھوں سٹے سپے دودھ پیا لیے ویو مکھوں سٹے پتھر پانی رکھیے من ہٹ نہ گھٹے چوہا چندن پر ہرے خرکھے پلٹے کیوں نندک پر نندیوں ہٹ مول نہ ہٹے اپن ہتھی اپنی جڑ آپ اپٹے اپ